Rány rasutí u sniegu, zar je srcu sveto, trebalo da shvati. Ovo mi

0: Bob Bičin je zapisao da razliku između patnje i avanture čini naš stav. S njim se u potpunosti slaže gospođa iz kluba umirovljenika u Studentskom gradu.
1: Upravo tako. Upravo o nama ovisi kako ćemo to postaviti i kako ćemo razumjeti i na koga ćemo u životu naleteti od ljudi koji će nam ili postati prijatelji ili će biti malo manji prijatelji jer smo eto nešto ne lijepo doživjeli i onda se jednostavno odmićemo od takvih ljudi. Pa se i taj krug sužava.
2: Ja imam situaciju da kad sam bila, znači kad sam se rastala imala sam jako puno problema i svega ostaloga. Kažu svako zlo za neko dobro. Ja sam se navodno, ajde sad da to stavimo pod navodnike, riješila lošeg braka, klime koja je bila i onda vam je odjednom ti svi prijatelji koji su mi dolazili u kuću, častili se, blagovali, jer prijateljima otvaraš vrata, s njima se srećeš, s njima ručavaš, slaviš rođendane, blagdane, sve ostalo. I onda, kad sam ostala sama sa dvoje djece, odjednom je bila pustoš. Pa, ja stanujem na Brijegu, da vam objasnim. Ja sam svima jako daleko. Jer treba se popet uz Brijeg i trebaš sići uz Brijeg jer gore ne vozi bus. Ja sam u Dubravi, ja sam daleko. Odjednom sam svima postala daleko. Znači, ne znam zašto u našem društvu, ako nemaš muškarca u sebe, se vrednuješ po tome, a ne to kakav si zaista čovjek. Jer ako si ti i u tom braku pokazao da si čovjek, zašto si sad manje čovjek nego što si s njim?
3: Možda ste konkurencija suprugama.
2: Da, ali ne bi rekla. Samohrane majke nemaju vremena za takve stvari. To
3: ali
2: su
3: to ne
2: samo
3: znaju
2: oni
3: drugi.
2: Ja znam da su, zašto stalno kažem da imam malo prijatelja, zato što vam se tada, to je vezano u biti jedno sa drugim, da su me tješile više, nazovimo strane osobe, nego čak osobe iz obitelji, gdje sam bila užasno razočarana, jer su oni bili razočarani za mnom i sam se ja dozvolila da se rastanem. Tako da sam izgubila sestru, ne znam, prijatelja kojih sam računala ono 100%, i onda su se ove prijateljice još više iskristalizirale, bih ja rekla. Jedna tu što je u Zagrebu, živi u Zaprođu, je dolazila k meni. Jer vama ta treba utjeha. Meni, ne moraš razgovarati sa mnom. Zagrli me, pusti da se isplačem na tom ramenu. Evo, recimo, to bi tako nazvala. Znači, i stalno je ponavljala ovu rečenicu. Svako zlo za neko dobro.
4: Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Ali moraš biti spreman i prihvatiti ta vrata koja su se otvorila. A ne se vraćati na ono, oni mene ne gledaju, oni mene... Jer vrata su se otvorili, a ti ne vidiš jer živiš u ovom... ovoj kanti.
3: Znači, to je naš problem da više puta uopće ne želimo vidjeti niti prozor,
4: da,
3: niti vrata koja su se otvorila.
4: To je problem naš, da. Tog zatvorenog uma i blokiranog. Jer nam nije um otvoren. Da prihvaćamo, da ne očekujemo, da se veselimo tome. I to je to.
3: Zašto neki mogu, neki ne mogu? Jel se to uči ili se rađamo tako?
4: To se uči. To se uči. Zato što nas niko nije učio. Nas su programirali od djetinjstva da radimo, da budemo dobro.
5: Ja sam i brigadir.
4: Da, sve. Nas su programirali, a niko nije radio sa nama. Šta je naša svijest, šta je naša emocije, šta je naša inteligencija. Niko nam to nije objašnjavao. Nego su nas programirali kao robota. I ja kažem, ja sam odrubijala svojih 40 nešto godina kad sam to napravila, otišla sam u šumu i viknula sam, gotovo, sloboda, i počela raditi na sebi.
6: Gospođa je imala ovoga zlo to što se rastala, ali je dobro što se riješila, što se riješila ti.

0: glasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

konia prodol, svi smo plakali. Ni on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.